boli ni zaneseniak svojih poema spod jedne šene.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
13: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči,
13: seveda.
12: Mater, jaz bi jo tudi
13: ej,
12: sam...
13: Ej, Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči?
13: Ja, čaja. Ja,
14: pica da te kap.
12: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah, prehod bo znova neoviran, policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Matov zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
19: Jasen začetek petka imamo, čez dan predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu. Padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
20: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Večjih posebnosti ta trenutek ni po cestah, je pa radar na Dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana in pa kontrola prometa v Šmarju pri Jelšah v Zadržah. Srečno pot!
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
21: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
21: 80.
22: Ja, dobro jutro. Čestitam najprej, da niste zaspali, tako da dajmo začeti. To je Radio 1 80 in ogrevanje pred vikendom se začne zdaj. Pat Benatar in We Belong.

Cherish, dajmo ceniti to, kar imamo, je naslov tele pesmi v bistvu. Naslednja pa je bila prava nočna mora, kar se tiče snemanja. Producenta Brian Eno in pa Daniel Lenoir sta bila tako obupana, tako sta imela poln kufer nad tisoč in enim poskusom, da bi tole posneli, da sta v enem momentu hotela zbrisati vse. Nikakor in nikakor jim ni uspelo, ampak potem, ko pa je, uf, Where the Streets Have No Name je ta pesem.

Could You Be Loved? Evo, malce reggae ritmo z Bobom Marleyom, zdaj naslednja je pa italijanska pesem. In dobro vprašanje, kaj bi bilo, če bi imeli eno pesem, eno tisto ta pravo, da bi z njo dejansko rešili probleme, kot so lakota, vojne in osamljenost? A? Ne bilo slabo. Seba sta se v na kancone.

0: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Samo še danes in jutri.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
4: Količine so omejene.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Več na sporteverest.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Mix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. mix-event.si.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Jasen začetek petka imamo, čez dan predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu. Padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami in radar na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana. Srečno pot!
14: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Vroče kot poletje leta 88.
13: Radio 1 80.
16: Pol sedmih je mimo, lep petek ti želimo, grevamo se pred vikendom in zdaj tale, ki boste slišali, v bistvu resnična zgodba. Zgodba o Johnu Mile Minute Murphyju, tako mu je bilo ime. Začetku 20. stoletja v Wyomingu naredil en ogromen dvorec, zato da bi prepričal svojo mlado izbranko, da se poroči z njim. Kako pravi že, ljubezen je nora, no tukaj je živ primer tega. Billy Idol je to slišal in naredil Sweet 16.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Čas je za ustanko, ta čas je, da se zbudimo in zbojile ne zbojo Bengals. Zdaj priredba je tole duo Simon & Garfunkel. To je bilo posneto za film Mannequin in so dokazali, da niso samo en tak girl band, ampak da znajo biti tudi prave rockerce. Hazy Shade of Winter.

0: na 80G.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
1: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
3: urbanodrevo.si.

I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Tole je 80 kalo, še se zbujem s tabo in zdaj ti dam pesem, ki je bila hidže leta 84. 2005 je doživela preporod, takrat, če se spomnite, Crazy Frog, un animiran lik, tista žaba. No. Osnova je bila tale pesem, ki bomo slišali zdaj. Axel F. iz Beverly Hills Cop.

0: kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Petek po ribje, šupturarira.
15: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po treh rdečih kartonih. Dva sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Jasen začetek petka imamo, čez dan predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu. Padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj. V soboto in nedeljo pa sončno vreme.
8: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod. Zastoj pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Srečno pot!
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
1: 80.
7: 7 je bila ura, dobro jutro. Dej, zbujamo se skupaj, ogrevamo se pred vikendom z najboljšo muziko in zdaj dobite za štart band. Mnogi so mislili, da prihajajo iz Združenih držav Amerike in so bili res presenečeni, ko so zvedeli, da so v bistvu Vaja Kondios Belgici. Ne, na, na, na.

0: Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best imam danes njo, Sam Brown, Britanka s svojim močnim glasom in zgodbo, kako pro svojega fanta naj gre. Ne naj ostane, naj gre. Stop.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

No, na summer 80, ko poslušaš lep petek in zdaj. V bistvu bolj kot pesem, se ta je res znana, ampak tudi video spot je bil zdaj. V njem moški preoblečeni v ženske so, mislim, v Britaniji je bilo to bum. Publika je bila navdušena. V Združenih državah so bili pa v 80-ih tako zategnjeni, da so MTV in druge postaje video spot skoraj popolnoma bojkotirale. In Queenie prav zaradi tega v Ameriki jih sploh ni bilo na nobeni lestvici. Si predstavljate, tale, I want to break free.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
11: Pridi v Pionirski dom.
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
15: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne, pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu. Padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro in še zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Radar na gorenski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kran zahod smer Jesenice. Radar tudi v Mariboru na Ptujski pri Črpalki smer Ptuj in na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. Tina, srečno pot.
22: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Vroče kot poletje leta 88.
22: Radio 1 80.
24: Po 8 ura, lep petek. Dejmo eno divjo za ogrevanje pred vikendom. Michael Cimbello je ustvaril enega največjih plesnih fenomenov, Maniac.

Eurythmics in 80-ka pa Joe Cocker, ki sprva ni bil prva izbira producentov, ker tole zdaj, kar bomo slišali, je bilo v filmu An Officer and a Gentleman, in so iskali tistega pravega pevca. Želeli so nekoga s hripovim, globokim glasom, ki bi zvenel tako, veš, izkušen, pa so pa končno ugotovili, pa se ga imamo, Joe Cocker, to je to, Up Where We Belong.

Da, da, da, petek je tukaj, ogrevamo se pred vikendom, naslednja pa največji hit Electric Light Orchestra iz 80-ih, Hold on tight, za dobro jutro.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozački hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister financ ima to zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Previdno, pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoji so na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Šentjakobom ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Radar je v Mariboru na Ptujski pri Črpalki smer Ptuj, radar pa tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. Srečno pot!
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125. Poletje v ritmu vinilne plošče.
2: Radio 1.
0: Radio 1.
2: 80.
3: 8. ura, lep petek, to je ura lestvic, začenjem jo pa z največjim hitom Van Halen. Skočmo zdaj prod vikendu z Jump.

0: 80.
1: Lep petek, danes se lestičari na dveh lestvicah, na mednarodni in pa na lestvici Stop Ups 20. Ta pride nekoliko kasneje, ampak najprej letnica.
2: Leto 1983.
1: Zadnja pesem, preden sta šla Chaka Khan na solo pod pesem, ki jo je hotel Quincy Jones za Michaela Jacksona v Thrillerju. Pa jo ni. Chaka Khan in Rufus, Ain't Nobody, številka 1, leto 83.

0: na 80.
1: Samo še danes in jutri.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
7: Oči, jaz bi delfina.
6: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
7: Ja, super.
6: Dolfi.si.
0: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Urbanodrevo.si.
0: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne, pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova na zaviralnem pasu priključka Moste zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Bizovik, zamuda okrog 15 minut. Previdno pokvarjen avtobus pa ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoj pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Pa še radar na Bukovici v Sevški dolini. Srečno pot!
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Tvoja najpoletna kaseta.
8: Radio 1 80.
12: Dobro jutro, lepo, da ste se priklopili na 80, ker čez par minut gremo čez lestvico Stop Ops 20. Kaj se je poslušalo na današnji dan leta 83 čez par minut?

Lep petek želim, čas je za lestvico Stop Ops 20. Smo v letu 83. Kako je izgledal na današnji dan domači del? Na trojki. Hazard. Najlepše pesmi. Na dvojki. Orkester Titanik. Stric Matija. Enka, Daniel Popovič in Julie. Na tujem delu je bil na trojki Michael Jackson. Beat it. Dvojka, David Bowie, Let's Dance. Put on your red shoes and dance the blues. Na enki, romantični Lionel Richie, You Are. No, ker je petek, bomo zavrteli Daniela, torej prvo mesto domačega dela in legendarno, Julie.

0: také za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

0: Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
1: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, pa Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran o nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve. Poročilo o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Za konec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk. Za najboljšo kabino bi danes odšteli dobrih 120 tisoč evrov. Za normalni prvi razred kakih 4 tisoč, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. A ne pozabite, cena je vključevala le potovanje v eno smer in to brez jamstva za varno vrnitev. Titanik se je, kot vemo, leta 1912 potopil na svoj prvi plovbi.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne, pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Promet pa oviran tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovar je previdno. Zastoji na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovar je. In pa prometna nesreča, ki ovira promet v Žalcu v krožišču. Srečno pot!
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125. Soundtrack poletja.
11: In tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1.
11: 80.
12: Lep petek, poslušaš ogrevanje pred vikendom. Najboljši par je že pripravljen, še prej pa otvorite ure. Otovan in Hands Up.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes švedski rockeri. Mislim, Švedi so bili kar kralji v 80-ih. Imeli smo ABBA, imeli smo Roxette in imeli smo Europe. The Final Countdown.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Jasen začetek petka imamo čez dan, predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je oviran na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Previdno in pa prometna nesreča, ki ovira promet v Žalcu v krožišču. Radar na stojalu je v Goričici pri Šentjurju smer Celje, v Murski Soboti nasproti zbirnega centra, radar še pri Apačah na cesti Podgrad Ludvrci in pa kontrola prometa v Budanjah pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji. Srečno pot!
15: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
16: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80.
17: Pol desetih, lep petek, zdaj pa, čeprav pesem je tam v začetku 90-ih, konec 80-ih, jo prištevamo kot največji, med največje himne desetletja. All I wanna do is make love to you.

Sej, sej, sej. Paul McCartney in Michael Jackson, dokler sta bila še prijatelja. No, naslednja pa napaka. Napaka, ki je nastalo kot sporočilo mami, naj ga zbudi zjutraj in je bilo dvakrat go go. Wake me up before you go go. In je nastala pesem iz čizga heca.

First Time Robin Back. No, za Dio pa Free Falling. To je pesem o brezskrbnem pohajanju, ob uživanju v dobri muziki. Odlična za začetek vikenda in točno to vam želim jaz. Pa lepo se spočite.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Samo še danes in jutri.
1: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
0: Količine so omejene.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
0: Več na sporteverest.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh, pika si.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so predtem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, a so poslanci koalicije referendum blokirali z utemelitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
15: Ja, danes bo sprva jasno, čez dan se bo pa od severa oblačnost povečala, jutri bo tudi precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Kar se tiče trenutnega stanja, na Bledu, Šentjurju, Ljubljani imamo 15 stopinj, Novo mesto jih ima 16, Cerklje ob Krki 17, Črnomelj, Maribor, Poljčane 18, Šempeter pri Gorici 20, Koper pa 21 stopinj.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Krajše zastoje sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Potem imamo tudi nekaj radarjev in sicer eni je v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma, potem v Murski Soboti nasproti zbirnega centra, na prestranku pri Postojni, potem Siv Kedi je na cesti Graška Dobra Valitija na avtobusni postaji in pa policijska kontrola je v Rušah pri mostu čez Dravo. To je to za enkrat. Srečno pod cilja.
14: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Tvoj poletni radijski gramofon.
14: Radio 1
19: 80.
15: Dobro jutro, Nina Marčeta sem vaša petkova družba na 80. Kako smo kaj? Upa na dober, če ne, pa smo zato mikle, da se skup spomnemo, da včasih ne rabimo novih hitov. Včasih rabimo samo pomnik, zakaj so nekateri komadi postali in ostali legendarni. In naslednji je definitivno eden od njih. Mislim, se po moje že, ko slišimo to melodijo, vemo, o čem govorim, ne, oziroma o kom. Queen,
5: Radio Gaga, radio kar na glas, ne?

If I was... In ej, se vsi komadi, ki jih vrtimo na 80, ki so hudi. Pač, to nostalgijo je res težko premagati, ampak je pa res, da ne dobiš kurje poti ob vsaki pesmi. S tabo sem Nina Marčeta in recimo meni se je to zgodilo pri naslednji. Ko sem slišala refren, sem se čist naježila. Melodija, besedilo, njen glas, vse je popolno. Belinda Carlisle, Leave a Light On.

and the Gang. Fresh je bil tole. Zdaj pa slišimo Laid Back, ki na svojim Sunshine Reggae čizmero pomnejo, kako dobro bi bilo biti zdaj nekje na eni plaži s koktejlem v roki. Pa tudi, če je 35 stopin, raj na plaži, ko v pisarni.

0: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
6: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Ja, noč, danes lahko pričakujemo sprva jasno vreme, ne, tako kaj zdaj le. Čez dan se bo pa od severa oblačnost na žalost majčkan povečala, potem jutri bo spet precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha, drugač pa najvišje dnevne temperature danes bodo od 19 do 25 stopinj, tako da nismo še čist poletni, ampak jutro pa že do 29 stopinj, tako da jutro pa smo, evo.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Potem sta zastoja na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju zamudo okrog 20 minut. Potem krajši zastoj zaradi del je tudi na Primorski avtocesti smer Koper pred Kozino. Imamo tudi nekaj radarjev in sicer v trgovišču pri Ormožu jede nasproti gasilskega doma, potem v Slovenski vasi pri Brežicah, na Prestranku pri Postojni, potem Sivkedi je na cesti Graška Dobra Valitija na avtobusni postaji, policijska kontrola je v Rušah pri mostu čez Dravo in pa še ena policijska kontrola je v Skakovcih pri Avtohiši. To je to za enkrat, varno pot do cilja pa po pamet.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: Super klasi,
16: super glasba. Tvoji najljubši.
14: Radio 1 80.
9: Živ, Nina Marčeta sem z vami na 80. Kako smo kaj? Upam, da lepo preživljate tale petek oziroma še boste. Tale pesem pa je ena tistih, ki nas zadane, ne glede na to, kolikrat jo slišmo. Pa sploh ni treba, da ste kdaj doživel zlomljeno srce, dosti je že, da ste bili kdaj za nekom malo preveč nori. Air Supply je ena najlepših ljubezenskih balad vseh časov. All out of love.

Eurythmics in Sweet Dreams, ena tistih pesmi, pri katerih ne glede na to, kolikrat jo slišiš, že po prvih nekaj tonih točno veš, kaj prihaja, in pa si jo še naslednje pol ure mrmraš. Ostajamo pa v družbi legend, ampak zdaj gremo z malce bolj temačnih sanj v precej bolj romantične vode.

0: Radio 1 80-a. Tvoji najljepši hiti.
1: I got the roses

0: pridruži sa Igorju Kukovcu i nobudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
0: Pokrovitelj
3: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekura. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana-Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Jesenice, zdajle imamo tamle 16 stopin, Lendava, Sevnica, Ljubljana 17, Maribor, Pesnica, Celje 18, Semič, Novo mesto 19, Koper 20, Šempeter pri Gorici 21. V glavnem ni prav uno, vroče, ampak je pa prijetno toplo, če mene vprašaš. Drugače, ja, danes nas čaka precej jasno vreme, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, potem v južni polovici Slovenije bo pa sicer ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo pa od 19 do 25 stopin.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Zastoja sta še na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju, zamuda okoli 20 minut. Potem sta zastoja v delovni zapori na primorski avtocesti pred Postojno obe smeri zamuda okrog 10 minut. In pa radar imamo v Slovenski vasi pri Brežicah, šen je v Beltincih pri Vagi in pa policijska kontrola je v Skakovcih pri Avtohiši.
2: Pokrovitelj
17: umori. V računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Soundtrack poletja.
0: I tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1.
0: 80.
13: In pa dober dan, Nina Marčeta sem vaša, petkova družba. In ne vem, kako je pri vas, ampak meni so ful všeč tiste pesmi, ki te spomnejo, da je včasih sreča res lahko precej preprosta. Ne rabiš popolnega življenja, milijon evrov na računu ali pa dopusta na Karibih, včasih je dož ena oseba, ki ti stoji ob strani. In o tem govori tale pesem. YouTube, I got you, babe.

Collins, Two Hearts, tvoja družbena 80, ki se mni na mračeta, na vrsti je pa Bryan Adams, Summer of 69. Refrain, ki te vrže direkt v tisto poletje, pa če tudi si rojen oziroma rojena 30 let kasnoj. Jaz se že vidim v starem Volkswagen kombiju, sonce, festival, oh, dobri stari časi.

Kylie Minogue in I Should Be So Lucky. Ne vem, če je Kylie res verjela v svojo srečo, ampak glede na kariero, ki je zgradila, bi lahko rekla, da se je kar izšlo. Zdaj pa ena izvajalka, ki si je vzela, kar je hotla. Tina Turner. Tell me.

0: Seara și ara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za miništre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ja, nič, čaka nas precej jasno vreme, sicer se bo čez dan od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo pa ostalo večinoma sončno, potem prav tako jutri, no, lahko pričakujemo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, v nedeljo pa tudi sončno, edino popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, tako da v bistvu jaz vse te tri dni nekako podobno stanje. Kar se tiče današnjih najvišjih dnevnih temperatur, imamo pa takole, in sicer od 19 do 25 stopinj, jutri pa od 24 do kar 29 stopinj.
11: Misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Zastoje sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju, zamuda okrog 20 minut. Potem prav tako v delovni zapori zastoje na Primorski avtocesti pred Postojno obe smeri zamuda okrog 10 minut. Radar imamo na Štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, radar je v Beltincih pri Vagi in pa še eno Novi vasi pri Blokah smer Sodražica.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 180.
17: Super časi, super glasba.

0: Tvoji najljubši hit.
1: Radio 1.
0: 80-a.
2: Dober dan, Nina Marčeta, pa sem vaša petkova družba. In naj ne vem, kako je pri vas, ampak jaz imam občutek, da smo zdaj le zadnje dni dobili dosti dežja za celo poletje. In lika si reče, še evo, zdaj pa sonce, te čez 2 ure spet ujame ploha. In evo, naslednja pesem dokazuje, da se v dežju pripeval že dolg pred vremenskimi aplikacijami. Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall.

Zdaj pa gremo iz romantičnih vod v malo bolj divje čase. No? Naslednji komad je ena tistih pesmi, ob kateri marsikdo takoj začne pet zraven, pa čeprav je ni slišal že leta. Prljavo kazalište, ne zovi mama doktora.

0: Akcija tjedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 9,80 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Panjanu imajo
2: tehnične preglede,
1: registracije,
2: zavarovanja in seveda
3: zanesljive kije,
1: vzdržljive škode,
3: pa potrebljene avte, ki še niso iz mode.
1: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
0: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Današnje popoldne bo delno jasno, oblačno se bo od severa povečala, jutri bo pa tudi večinoma sončno in topleje in sicer bojo najvišje temperature tam do 29 stopinj, danes pa do 25. Kar se tiče trenutnega stanja, Grad in Slovenjgradec imata 18 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Ruše 19, Prebold, Novo mesto, Čatež, Semič 20, Koper 21 in pa Ajdovščina 23 stopinj.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoje sta na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju zamudo okrog 30 minut. Potem v delovni zapori na primorski avtocesti prav tako zastoja pred Postojno obe smeri zamudo okrog 15 minut. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani, v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti in pa zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro, tako da pozor na to. In pa imamo še nekaj radarjev. In sicer eden je na štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, drug v Novi vasi pri Blokah smer Sodražica in pa v Ljubljani na Tržaški dolgi most smer Brezovica. To je to za enkrat. Srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Walkman za sproščene dni poletja.
8: Radio 1
16: 80.
12: Dobar dan, Nina Marčeta, sem pa vaša družba. In ne, večina ljudi se z Italije vrne spominki, ne? Jaz sem se letos vrnila brez telefona. Ja, v Neaplju mi ga je ukradil en gospod na skuterju, tako da imam od letošnje Italije malo drugačne spomine kot običajno. Ampak okej, ne bomo zamerali celi državi zaradi enega človeka, ker Italija nam je dala tudi ogromen dobre glasbe. Recimo tale komad, Ricky e Poveri, Mamma Maria.

אותו לב לשיר. Just like Jesse James. Zdaj pa ena pesem, ki jo osvojila Eurovizijo, preživela desetletja in še danes zveni enako lepo kot ob izidu. Johnny Logan, Hold Me Now. Don't close your heart.

Tole je bil Eddie Grant's I Don't Wanna Dance, kar je ironično, ker je pesem tako nalezljiva, da te skoraj prsil, da začneš plesati. Zdaj pa gremo še korak dlje. Če je prejšen komad govoril o plesu, nasleden govori o občutku, ko si preprosto dobre volje. Sapphire, I feel good.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
15: Urbano drevo, pika si.
16: Petek po ribje, šup turarira.
17: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
18: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj, za vikend lahko pričakujemo podobno stanje, samo da bo majčkan toplej in sicer jutri bomo imeli od 24 do 29 stopinj.
19: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju zamudo okrog 20 minut. Potem zastoj v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno obe smeri zamudo okrog 15 minut. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Drugač pa več o zaporah zaradi maratona Franja skozi ta vikend na Radio 1.si. Pa imamo pa še radar na pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna smer Lendava in pa v Ljubljani na Tržaški smer Brezovica. To je to za enkrat, varno pod cilja.
21: Pokrovitelj.
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1 80.

0: glasba. Tvoji najljubši.
1: Radio 1. 80.
2: Ura je bila glih pol enih, upam, da zdaj uživaš nekje na malci ali pa vsaj na kakšni kavici z dobro musko v zadju. Valjda pa ni boljše od 80-ih, ne? Nina Mrčeta sem tvoja družba, zdaj pa slišimo Georgea Michaela in njegovo zapeljivo pesem Careless Whisper. Uživaj!

To je bila Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Če še vedno čakate na svojega junaka, naj vas potolažem. Včasih pride, včasih pa moraš biti kar sam svoj heroj. Zdaj pa malo drugo smer. Ena taka lušna ljubezenska klasika iz 80-ih. Shaken Stevens in Oh Julie na Radio 81.

0: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
0: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
11: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Vključite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite drugega prevoznika.
10: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh petih mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Maribor, Jesenice in Slovenj Gradec imajo trenutno 19 stopinj, potem Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Ljubljana 20, Cerklje ob Krki, Črnomelj 21, Koper pa 22 stopinj. Drugač pa ja, čaka nas delno jasno popoldne, oblačno se lahko od severa poveča, jutri pa prav tako večinoma jasno in pa tudi topleje.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, nesreča ovira promet na začetku gorenjske avtoceste smer Jesenice med Podutikom in predorom Šentvid, nastaja zastoj. Potem sta zastoja na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori prav tako na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter smer Koper med Ravbar Komando in Postojno. Potem zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami, danes med 15. in 21. uro. Potem radar je na koncu gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica in pa na Pomurski avtocesti 7 pred pokritim okopom močna smer Lendava. To je to za enkrat, varno pod cilja, pa po pamet.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Poletje v ritmu vinilne plošče.
20: Radio 1.
17: 80.
14: Tako, živ, s tabo sem Nina Marčeta in ja, poletje trka na vrata. A smo veseli. Zanč mi ena poslušalka rekla, da ne, ker ji poletje predstavlja sam dodaten del, ker mora skositi travo. Ampak ne vem, mene recimo ful motijo žužki polet, sem že vsen, imam raj vročino kam raz. Tako da, v tem stilu ena pesem, zaradi katere kar nismo več v pisarni. Smo nekje na eni plaži s koktejlem v roki. Tako moč ma, vojaž, dvigne nas med oblake.

Nice Baby. Ena tistih pesmi, kjer je do že prvi tista, veš, dam, dam, dam, dam in vsi takoj vemo, za kjero gre, ne? Zdaj pa iz enega najbolj prepoznavnih rap hitov 80-ih na enega največjih rock himn vseh časov. Pesem, ki je preživela desetletja in še danes spravi ljudi na noge. Bon Jovi, Living on a Prayer.

Bendo Belly in Gold. Naslednja pesem pa je postala nekaj precej več kot sam hit. Ko je Cyndi Lauper leta 1983 izdala Girls Just Want to Have Fun, je nastala ena najbolj prepoznavnih pop himn vseh časov in še danes je refren nevarno nalezljiv. Girls Just Want to Have Fun je tole, pa še petak je, tako da radio kar naglasa prav.

0: režise Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
9: Pridil Pionirski dom.
10: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoji draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Danes, jutri in v nedeljo lahko pričakujemo večinoma sončno jasno vreme, s tem, da bo jutri majčkan toplej, in sicer danes 19 do 25 stopinj, maksimalno jutri pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo se bo pa sicer koncu popodneva, pozno popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale v noč na ponedeljek in potem v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tako da dajmo izkoristiti tale vikend, če le lahko.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Šempeter v predoru Panovec, potem sta zastoja na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori je prav tako na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno ter smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Potem proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Radar imamo na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica in pa imamo še radar Črn Kedi v Murski Soboti na Markišavski cesti smer Puconci. To je to za enkrat. Srečno pot do cilja.
19: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 180.
21: Super časi, super glasba.
18: Radio 1 80.
14: Dobar dan, Nina Mrčeta sem z vami na 80, in evo, ura je bila glih pol dveh, kar pomeni, da ste mnogi verjetno že pokosili. Upam, da je bilo kaj dobrega. Mene do kosila loč še nekaj časa, tako da če slučajno postaje malo bolj občutljiva na pogovore o hrani, me boste razumeli. Če pa slučajno tudi še vi čakate, pol bomo pa skup trpeli. Skup smo v tema, ne? No, oziroma si bomo pomagali z dobro glasbo, ostanimo pozitivni. Ena taka lepa pesem prihaja zdajle. Elton John, Nikita.

Whitney Houston in I Wanna Dance with Somebody. Ne vem za vas, ampak meni to je ena tistih pesmi, ki ti avtomatsko izboljša razpoloženje. Zdaj pa ostajamo v 80-ih valda, samo da bomo bleščeče plesišče zamenjali za malo več usnja, kitar in uporniške energije. Billy Idol, White Wedding. Little sister.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu, cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4,5 cm, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Današnje popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo pa od severa sicer povečala, v južni polovici Slovenije bo pa ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne bodo od 19 do 25 stopinj, zdaj imamo pa takole, Maribor, Slovenjgrad, Slovenska Bistrica po 20 stopinj, Radenci 21, Koper, Žalec, Kostanjevica na Krki, Brežice, Semič, Ljubljana pa 22 stopinj.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste smer Ljubljana pred predorom Mali Vrh, potem zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Šempeter v predoru Panovec. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na križišču Vojkove in Barogove ceste, promet je tam nekoliko oviran. Potem zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Potem zastoj v delovni zapori je na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar Komando in Postojno ter smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Potem imamo še obvestilo in sicer zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro, tako da pozorno. In pa še en radar imamo črn Kedi v Murski Soboti na Markišavski ulici smer Potonci. To je to za enkrat, varno pod cilja.
0: Pokrovitelj.
3: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
8: Mixtape poletja.
3: S tvojimi najljubšimi hiti.
8: Radio 1
3: 80.
12: Živjo, Nina Mrčeta sem z vami na 80, ki upam, da preživljate en lep petek, oziroma če še kar delate, no, pa upam, da bo lep vikend. In evo, mi kar nadaljujemo z glasbo, ne. Naslednja pesem je recimo tako prepričljiva, da je ogromen ljudi mislil, da govori o ločitvi članov skupine ABBA. Autor Benny Bjorn pa je večkrat poudaril, da ni šlo za dobesedno zgodbo, čeprav je jasno, zakaj so ljudje potegnali to povezavo, ne. In sicer govorimo The Winner Takes It All.

I'll be your baby tonight, Nina Marčeta pa sem še naprej z vami na 80-ki. Zdaj pa iz precej romantičnih vod v čist drugo zgodbo. Naslednja pesem je postala ena največjih uspešnic skupine Status Quo, čeprav resnic govori o precej resni temi, o mladem fantu, ki gre v vojsko in hitro ugotovi, da resničnost ni takšna, kot si jo je predstavljal. The Army Now.

0: Nino De Angelo in La Valle del Eden. Nina Marčeta pa sem še naprej z vami na 80-ki. In zdaj ena pesem, ki je bila takrat taka velika uspešnica, da je postala tudi eden prvih videospotov, ki jih je MTV vrtel skoraj non-stop. Pa zanimivost, v uvodu na kitari gostuje kar Sting, čeprav ga marsikdo sploh ne opazi. Dire Straits so tole Money for Nothing.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Ja, nič se ni spremenilo od moje zadnje napovedi in sicer še vedno kaže precej po delno jasno vremeno današnje. Oblačnost se bo od severa tudi povečala, enako velja za jutri, ko bo večinoma sončno in topleje sicer. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Potem v nedeljo pa lahko pričakujemo sončno vreme, ampak popoldne bodo pa na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Tako da dajmo raje izkoristiti soboto. Nedelja je mogoče malo riskantna.
7: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, uberite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Potem imamo zaradi nesreče zaprto cesto Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Še ena prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na križišču Vojkove in Barogove ceste. Promet je tam nekoliko oviran. Potem imamo zastoje na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Potem še en zastoj v delovni zapor je na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno ter smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri in pa računajte, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani podaljša za pol ure. In pa obvestilo, zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. To je pa to. Varno pot pa strpno.
9: Pokrovitelj
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
8: Tvoja najpoletna kaseta.
1: Radio 1 80.
6: Ja, kako smo kaj. Nina Marčeta sem z vami na tele naši 80-ki in evo pred nama je še slabe pol ure druženja, pol te pa prepustim naslednjemu voditelju, ki je torej danes Igor Kukovec, oziroma vsako popoldne. Upam, da ti je moja družba danes vsaj malo krajšala dan, če ne drugega pa upam, da smo skup poslušali nekaj res dobrih komadov. Tale nasleden je definitivno eden izmed njih. YouTube in pesem, ki dokazuje, da včasih še po dolgem iskanju ne najdemo čistega, kar iščemo. I still haven't found what I'm looking for, je tole. Radio na glas.

Roxette in Dangerous. Oh, ne vem, če obstaja veliko pesmi, ki bi znale flirtati tako dobro kot ta. Tist refren je praktično glasbeni ekvivalent nekoga, ki te pogleda malo predolg in točen ve, kaj dela. Nina Maršeta so vaša družba, preden vas prepustim Igorju Kukovcu, pa še ena za konc našega današnjega druženja. Komad, ki diši po poletju, nostalgiji in časih, ko je bilo vse skupaj mogoče mečken manj zakomplicirano. Neki to vole vruče, jeans generacija. Radio na glas, pa se slišmo naslednjič.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
5: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pediatri opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
11: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odputuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
10: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
14: Danes popoldne nas čaka še nekaj oblakov, jutri pa večinoma sončno in tudi toplejše vreme. V tem trenutku na Jesenicah 20, Maribor, Velike Lašče in Slovenjgradec 21, v Ljubljani, na Vranskem, Krško in Metlika 22, v Izoli 23, Ajdovščina pa 24 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Pa pojdimo na ceste. Zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas prej pripeljale do cilja, danes ne bo pomagalo. Vzemite si v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje. Naj bo pa vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Vseeno je že počilo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na pot krenili kolesari Maratona Franja. Med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti, na Rodici. Če še niste v zastoju, berite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec, prav ta nesreča pa je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoja na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah, v smeri Ljubljane pa pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno ter smer Ljubljana med že Senožečami in Postojno, tam predvsem zaradi tovornih vozil. Prometno obremenjena tudi usporedna regionalna cesta v obe smeri, računajte, da se vam pot proti obali ali Ljubljani podaljša za pol ure. Strpno, zelo strpno in še bolj strpno danes na cestah in naj bo varna pot do cilja.
18: Pokrovitelj
19: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
9: Tri ob trih. Na Radio 1.80.
18: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Evo pa smo dočakali petek, piše se 12. juni. Igor Kukovec sem vaša družba na Radio 1.80. In zdajle mi gremo v rubriko, smo že v rubriki Tri ob treh. In začeli bomo v letu 1941. Na današnji dan se namreč rodil legendarni ameriški jazz pianist. Igral je tudi klaviature, skladatelj je bil Chick Corea. Delal je z Milesom Davisom, Stanleyem Clarkom, z Bobbyjem McFerrinom, če naštejem samo nekatere. Je pa že pokojni. Chick je umrl 9. februarja 2021 pri starosti 79 let. In mi ga bomo v sodelovanju z Bobbyjem McFerrinom slišali Don't Worry, Be Happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Zdaj jo mahamo pa v leto 1949. Na današnji dan je bil rojen basist in tudi pevec John Wetton. On je delal kar z dost glasbeniki, recimo s King Crimsonom, s Brianom Ferryjem, skupino Uriah Heep in Wishbone Ash, pa tudi z Roxy Music. Wetton je umrl v spanju na njegovem domu v Bournemouthu, Dorsetu, to je v Veliki Britaniji, in to 31. januarja 2017. Bolehal pa je za rakom na črevesju. Mi se pa spomnimo Johna Wettona in Roxy Music v skladbi Jealous Guy.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa se pomudimo še v letu 1950. Na današnji dan je bil rojen bobnar ameriškega rock benda Cheap Trick, Bun E. Carlos. Vse jih poznamo, ne? Verjamem, da po skladbi I Want You To Want Me, pa po skladbi, ki jo tudi zdaj zavrtim, številka 1 leta 1988 v ZDA pesem The Flame. Sicer je band potem kasneje zapustil band leta 2010, ampak v tistih najboljših časih je pa bil s Cheap Trick The Flame.

0: ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Evika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Da te kap!
12: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
13: Prihrani energijo in z doktor Beckmanom perilo operi hitreje.
14: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Doktor Beckman.
15: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
16: Danes popoldne nas čaka še nekaj oblakov, jutri pa večinoma sončno in tudi toplejše vreme. V tem trenutku na Jesenicah 20, Maribor, Velike Lašče in Slovenjgradec 21, v Ljubljani, na Vranskem, Krško in Metlika 22, v Izoli 23, Ajdovščina pa 24 stopinj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Dobar dan na ceste, zastoj na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Počilo je na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, dodatno pa so ceste obremenjene v Ljubljani tudi, ker so ob 15. uri štartali kolesari maratona Franja med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori, tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani. Zastoji v delovnih zaporah na avtocesti v smeri Kopra med Ravber komando in Postojno ter v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno. Predvsem tovornih vozil. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani krepko podaljša. Radarskih in policijskih kontrol zaenkrat ne opažate, karkoli novega pa sporočajte. Nič 80 22 55.
20: Pokrovitelj
8: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
20: Radio 1 80.
21: Super časi,
22: super glasba.
23: Shoulda stay or should I go now?
21: Tvoji najljubši hiti.
20: In Radio 1 80.
24: Živjo in krasen dan. Petek je tukaj, vikend se bo počasi začel. Igor Kukovec, vaša družba, ko gremo zdaj z Michael Jacksonom naprej. Tole je njegova legendarna Billie Jean.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

Milizma Mili oziroma Mili Vanili, Girl I'm Gonna Miss You, gremo do Bostona. Ampak ne do mesta v Ameriki, temveč do skupine, ki si je nadela ime po tem mestu. Leta 1951 se je rodil Brad Delp, ki je bil kitarist in pevec te odlične ameriške zasedbe. More Than a Feeling in Amanda sta tista dva, ki sta jih lansirala med največje zvezde takrat, sploh v Ameriki, v Evropi mečkano manj. Žal Delp ni več z nami, samomor je storil New Hampshireu 9. marca 2007. Ja, dajmo se ga spomniti, no, skladbi Amanda.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska. Prava obnova pa bo trajala še dolgo. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobri 14 let.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Vikend je pred vrati, vreme pa bo lepo. Danes delno jasno, z več oblačnosti na severu do 25 stopinj, jutri sončno in toplo do 29. Nedelja do povdne sončna, popovdne pa se bo v noči na ponedeljek pooblačilo plohe in nevihte, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Ponedeljek spremenljivo oblačen in hladnejši s plohami. Toliko za enkrat, kar se vremena tiče v tem trenutku temperature. Maribor 21, Celje 22, v Ljubljani 23, Piran 24, Vipava 25.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobar dan na ceste. Nesreče na ljubljanski južni obvoznici, zaprtje vozni in počasni pas pred razcepom Malence proti Malencam. Cesta Nova Gorica-Rožna dolina je zaprta pri predoru Panovec zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj popovdne in seveda ohromila promet po celotni Novi Gorici strpno tam. Veliko zastojev tudi okoli Ljubljane, na obvoznici in na vseh cestah, tako da iskanje novih poti danes ne bo zaleglo. Doma oziroma na cilju boste nekoliko kasneje, kot ste načrtovali. Sicer pa imamo tudi zastoje na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju, na Primorski avtocesti zastoje v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno ter v smeri Ljubljane med Senožičem in Postojno, predvsem tovornih vozil. Ta modrih ne opažate, če slučajno jih kjerkoli vidite, pa to sporočite nam. Nič 80, 22, 55. Srečno.
15: Pokrovitelj.
16: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
17: Radio 1
15: 80.
18: Lepo zdrav in lep dan želim. Nekaj malega je čez 16 ura in mi gremo zdajle z Albanom in Romino Power naprej sempre, sempre. Prav kmalu pa preverimo še, kaj se je pri princu dogajalo ravno na današnji dan. Kmalu.

Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Mi jo pa mahamo v leto 2006. Na današnji dan je Prince dobil Webby Lifetime Achievement Award, torej nagrado Webby za življenjsko delo, zaradi njegove vizionarske uporabe interneta. Prince je bil namreč prvi od tistih A-kategornikov, najbolj znanih glasbenih zvezd, ki je izdal celoten album leta 1997 Crystal Ball ekskluzivno na internetu. Ja, vizionar je bil definitivno, žal že pokojni, koliko še vse bi naredil in kaj še vse. Ga je kar škoda, no. Ja, ampak slišal ga pa bomo zdajle v skladbi When Doves Cry.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80-a. Sjeti!

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
0: Samo še danes in jutri.
3: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
0: Količine so omejene.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
0: Več na sporteverest.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
8: Detergent za hitro pranje perila, Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacb.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Vikend je pred vrati, vreme pa bo lepo. Danes delno jasno, z več oblačnosti na severu do 25 stopinj, jutri sončno in toplo do 29. Nedelja do popoldne sončna, popoldne pa se bo v noči na ponedeljek pooblačilo, plohe in nevihte, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Ponedeljek spremenljivo oblačen in hladnejši s plohami. Toliko za enkrat, kar se vremena tiče v tem trenutku temperature. Maribor 21, Celje 22, v Ljubljani 23, Piran 24, Vipava 25.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobar dan na ceste. Na ljubljanski zahodni obvoznici se je zgodila prometna nesreča. Zaprtje vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Pojdimo k zastojem, kar nekaj jih je še. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Primorska avtocesta pa obremenjena med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncom in Postojno in Divačo in Kozino proti Kopru. Gneča tudi na cesti Lesce Bled. Imamo tudi nekaj pokvarjenih vozil na številnih cestah, tako da bodite zelo previdni. Danes poteka tudi maraton Franja, zaprta je cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami. Strpno in varno do cilja želim karkoli novega z cest, pa pridno poročajte na nič 80 22 55.
14: Pokrovitelj
15: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: Radio 1 80.
1: Lep pozdrav na Radio 1 80. Igor Kukovec sem, vaša petkova popodanska družba. Z Madness gremo dalje in skladbo Our House. Ne pa pozabi tudi na tvojo 80. Čas za tvojo glasbeno željo. 030 200 500 SMS-ka.

0: 80-ta na Radiu 1 80-ta.
1: Na vrsti tvoja 80-ta, čas je za vašo glasbeno željo, pošljite jo na 030-200-500, seveda prek SMS-a. In danes je z nami Matjaž. Matjaž je pa bolj rockerske narave, se pravi, da bi rad slišal legendarno od Bon Jovijev You Give Love a Bad Name. To pa posveča svoji partnerki, tudi motoristki, torej sta oba motorista, Matej. Evo, to je za vaju. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
0: Tvoja 80-ta, naravno.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
12: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti, ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Zvečer in po noči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod pa precej jasno jutri, večinoma sončno in topleje. Tudi nedelja bo topla, potem se bo pa pooblačilo. Ampak gremo zdajšnjim temperaturam. V Mariboru 21, Ptuj, Bohin 22, v Ljubljani 23, Semič, Miren in Šmarješke Toplice pa 24 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Lep pozdrav na ceste. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je še vedno zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo v smeri Kose zaradi prometne nesreče. Previdno tam, v zastoju pa seveda ustvarite in držite reševalni pas. Pojdimo k ostalim zastojem. Na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Primorska avtocesta stoji med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Ljubljani med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Imamo eno radarsko kontrolo oziroma prvo video, ki prežina vas na Štajerski avtocesti v Ločici ob Savinji oziroma na uvozu Šempeter v smeri Celja previdno. Policijska kontrola je na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste v smeri letališča. Srečno in varno vožnjo, karkoli novega pa dobrodošlo na nič 80 22 55.
1: Pokrovitelj
3: Mixi-Caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-Caravaning.si.
22: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
23: 80.
24: Živjo, tole je Radio 1. 80. Če slučajno še niste vedeli in mi gremo majčkan čez 17. dalje z glasbo. Freddie Mercury bo zdaj naša družba, The Great Pretender pa je pesem, ki odpira tole uro.

Son of Jamaica in Sunshine Band. Gremo v leto 1952. Na današnji dan je bil rojen Peter Frampton, basist angliško-ameriške rock zasedbe The Pretenders. Nekaj let je bil z njimi, potem pa so ga nagnali zaradi težav z drogami. No se potem pa je tudi zaradi prevelikega odmerka droge umrl. 14. aprila 1983, star je bil pa komaj da 30 let. Tako da, otroc, recite ne drogam. Pretenders pa z nami Middle of the Road.

0: DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Zvečer in ponoči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod pa precej jasno, jutri večinoma sončno in topleje. Tudi nedelja bo topla, potem se bo pa pooblačilo. Ampak gremo zdajšnjim temperaturam. V Mariboru 21, Ptuj, Bohinj 22, v Ljubljani 23, Semič, Miren in Šmarješke Toplice pa 24 stopinj.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
12: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Ostajajo tudi zastoji na vseh cestah, kjer potekajo cestna dela, zato previdno in strpno tam. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno na relaciji Črnuče-Rondo-Tomačevo, tam vozilo v okvari močno ovira promet. Ta vikend se odvija tudi cestno-kolesarski maraton Franja. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale, trajalo bo danes do 21. ure. Ostale zapore maratona, ki se bodo zgodile ta vikend, pa so objavljene tudi na naši spletni strani radio1.si. Poglejte si jih. Imamo tudi eno policijsko kontrolo in sicer čaka na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste smer letališče. Srečno in varno še naprej in naj se vikend začne na vašemu cilju. Srečno.
3: Pokrovitelj
16: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
15: Radio 180.
17: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
15: In Radio 180.
18: Ojla, lepo zdrav in lepo povdan, bliža se vikend, v bistvu se je že počas začel, a ne saj za večino. No, jaz upam, da ga preživite čudovito. John Jett je pa z nami zdajle. I love rock'n'roll.

ABBA, One of Us, ko gremo mi v leto 2000. Takrat je že slava Sinead O'Connor zbledela, v bistvu se je imela itak samo en in edini hit, še to priredbo, in seveda je zaradi tega morala tudi nekaj narediti, da bi se o njej spet govorilo. In takrat je šla v medije s priznanjem, da je lesbika. Ja, istospolno usmerjena, čeprav je imela moža, že prej fante, no in celo dva otroka. Ta novica je bila v medijih natanko 24 ur, pol so pa vsi pozabili, da je karkoli rekla, ja. Oh, Sinead, Sinead, dajmo jo slišati v tisti en in edini Nothing Compares to You.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Urbano drevo, pika si. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
10: Začenja se
11: Parti 80.
10: Zagrni zavese,
11: umakni stol
10: in spremeni svojo dnevno sobo
11: v plesišče.
10: Parti 80.
11: Samo na Radio 1.
10: 80.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
16: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
15: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
16: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
18: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Zagrni zavese.
2: Umakni stol.
10: In spremeni svojo dnevno sobo.
8: V plesišče.
9: Parti 80.
8: Vsak petek in soboto.
9: Med 6 in 9 zvečer.
8: Samo na radio.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Samo še danes in jutri.
7: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Količine so omejene.
7: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Na vrsti je
14: Party 80.
15: Natoči si bankos.
16: Štokola.
17: Ali juice vodko.
18: In pridi plesa.
19: Na Party 80.
20: Samo na Radio 1.

0: kako bi pa Salom malo oddihal v morju.
1: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi gremo na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
5: Pridi v Pionirski dom.
1: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Za naš parti.
9: Ne potrebuješ dekolteja.
10: Popolnega make-upa in želi frizur.
9: Lahko prideš tudi v pižami.
8: Parti 80.
9: Vsak videk in soboto.
8: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
9: PMF.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
10: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
16: Oči, jaz bi delfina.
15: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
16: Ja, super!
15: Dolfi.si.
17: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
18: Čas je za Parti 80.
19: Zagrni zavese.
18: Umakni stol.
19: In spremeni svojo dnevno sobo
18: v plesišče.
19: Parti 80.
18: Samo na Radio 1 80.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
3: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
4: A greva na parti z najboljšo muziko?
5: Na parti 80-ih.
4: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
5: Samo na Radio 1 80.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. 80.

0: Alpine nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Radio 180.
2: Super časi,
3: super glasba.
1: Radio 180.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Radio 1 80. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To v praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tisto, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Zvečer in po noči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še precej jasno, jutri bo večinoma sončno in topleje. Temperature Maribor 21, Celje 22, Ljubljana 24 in Lucija 24.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Dobar dan, na ceste zastoji ustrajajo po vseh cestah, kjer so delovišča. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski pa proti Ljubljani od razdrtega do Postojne. Opozorilo za Štajersko avtocesto v predoru Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri je zaradi poškodbe promet dovoljen le za vozila do višine 4,5 metra. Srečno in varno vožnjo še naprej.

0: Akcije tjedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1.
2: 80.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1, 80.

have wheels.

0: 80.
1: Super glasbi.
2: Super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 80.